0: Moraš akademi, moraš akademi, moraš akademi, moraš akademi.
1: Радио Новолайн. Радио